ade enye aduane ne aduane o ye wo aduane ne ye wo aduane enye nwanwa se gana ha ahemfo eya kese we de na kese party kese se wo pe baby a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo ye se ye local